Obatina da Quran in da ese Mugobi ala Mugobi abala Eso amatina da Quran in da ese Kullu nafsi zaikatil mauti Si kullu nafsi zaikatil mautu Wezuba wenkise dekinde esem